0: Antị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị irè. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Brothers Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam, akacha bam.
3: Ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye bajeji. Kedụ nwe ndidi maka ihe ọ zụtara?
4: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
3: Chee, gịnị ka m na-ahụ? Ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe. Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala, ebufere ya ruo ya.

0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Mara gaba na Radio Sapienza 95.3 FM ka ụwa nụrụ olu gị.
0: E nwere ndị a ji debube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius.

0: ọzọmma apụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gị ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center ọba na-eme ka ndị chiri echichi dị ọba
1: ezi abaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa aka sio na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: eri agbakọ ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na nzuo.

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị three. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ámá taa. Achọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E, salary.
2: Nwanne, ị chọrọ ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere nke ikpeazụ, super turmeric.
4: Ok, T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
2: Eziokwu, otu katọnụ Maggi Chicken Flavor bụ nke gị.
5: Maggi Chicken Flavor nwere yabasị, celery na kwa turmeric.

0: n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma onwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọbụla itinyere data na fonu gị.
1: Mụwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
0: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Kobo Ogodike, tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta Ekiti steeti e mere na ngwụcha izu gara aga bụ Dr. Wole Oluyede emego ka amata na ọ nabataghị nsonaazụ ya bụ nhọpụta nke ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC kwupụtara. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ngagharị iwe ma gbochie okporo ụzọ awara awara dị iche iche n'Ibadan, isi obodo Oyo State, maka ịnapụta ngwa ngwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ niile atọrọ na kansụl ime obodo Orire nke steeti ahụ na Ọdịnsa. A họpụtara gọvanọ ochie Chibiru Delta State. N'oge gara aga bụ Ifeanyi Okowa ụnyaahụ n'isi ụlọ ọrụ etiti. N'isi ụlọ ọrụ etiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC dị na Awolowo Road, Ikoyi, Lagos State. Gọọmenti Anambra steeti adọga aka na ntị nye ndị niile nwere ụlọ nakwa obere ụlọ ndị zagasị iwu na-akwadoghị ka ha rube isi n'usoro iwu eji ewu ụlọ dị ugbu a, ma ọ bụghị ya a ga-ebibi ụlọ ndị ahụ. Gerezie Akụwa n'uju ya. Onye jibu aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta Ekiti steeti e mere na ngwụcha izu gara aga bụ Dr. Wole Oluyede emego ka amata na ọ nabataghị nsonaazụ ya bụ nhọpụta nke ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC kwupụtara. Oluyede kwuru na nsonaazụ ahụ anaghị egosipụta ezi ọchịchị na uche ndị mmadụ niile ji Ekiti steeti mere ebe obibi, na akwụkwọ ozi ụlọ ọrụ ya wepụtara nye ndị nta akụkọ si n'aka onye ji ọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze nye Oluyede bụ Chief Sanya Atọfariti. Ha katọrọ etu esi mee nhọpụta ahụ, na-ekwu na e nwere ọtụtụ mpụ na aghụghọ nke mebiri ntụkwasị obi na ịdị nsọ ya. Oluyede kwuru na e nwere izu ohi vootu, iyi ndị mmadụ na-atụ vootu egwu, imegbu ndị nkwado otu dị iche iche na-esonyeghị n'ọchịchị gọọmenti, nakwa omume ndị ọzọ na-emegide iwu na-achị nhọpụta ọchịchị obodo. Ozi ahụ gbakwunyere na omume ndị ahụ megidere ịdị nsọ nke usoro nhọpụta, ma mee ka e nwee nnukwu obi abụọ banyere izi ezi nke nsonaazụ na ụlọ ọrụ INEC kpọpụtara. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ gosikwara nchegbu banyere akparamàgwà ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa n'ime oge nhọpụta ahụ. Ha kwuru na kama ịbụ ndị na-adịghị akwado onye ọbụla, maọbụ hụ na ndị niile sonyere na asọmpi ahụ nwere ohere nhata nha anya, ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa mere omume nke belatara ntụkwasị obi ọha na eze. Otu PDP kwuru na ikwe ka nsonaazụ ahụ ụlọ ọrụ INEC kpọpụtara guzoro ga-emegide ọchịchị onye kwuo uche ya, ma nwee ike bụrụ ihe ize ndụ nye nhọpụta ndị ọzọ a ga-eme n'ọdịnihu. N'agbanyeghị enweghị afọ ojuju ha banyere nsonaazụ ahụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Oluyede ahụ rịọrọ ndị nkwado ha na ndị mmadụ niile ji Ekiti steeti mere ebe obibi ka ha nọgide n'udo, nwee ndidi, bụrụ ndị na-erube isi n'usoro iwu ọchịchị onye kwuo uche ya iji gbanahụ nsonaazụ ahụ na usoro iwu. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ngagharị iwe ma gbochie okporo ụzọ awara awara dị iche iche n'Ibadan, isi obodo Oyo steeti, maka ịnapụta ngwa ngwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ niile atọrọ na kansụl ime obodo Orire nke steeti ahụ n'Ọdịnsa. Ndị ngagharị iwe ahụ zụkọtara jide akwụkwọ mkpesa dị iche iche ma kpọọ gọọmenti na ụlọ ọrụ nchekwa ka ha hụ na atọhapụrụ ndị ahụ niile atọrọ ma dozie nsogbu nchekwa narị ibe ya elu na steeti ahụ. Ha rịọkwara ka akwalite ezi ọnọdụ nchekwa maka ndị ọrụ ugbo, ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ, yana iweghachite udo, nchekwa na ikpe ziri ezi n'okirikiri Oyo steeti. Ụfọdụ n'ime ndị ngagharị iwe ahụ kwupụtara nchegbu banyere mmụba nke ịtọrọ mmadụ n'akụkụ ụfọdụ nke Oyo steeti.
Oyo State.

State na-adọ aka na ntị na ndị bi na mpaghara ahụ ugbu a na-ebi ndụ na-egwu n'ihi akọrọ ndị ajọ mmadụ na ndị omekome. Ha kpọkuru gọọmenti Oyo State, ụlọ ọrụ nchekwa na ndị ọzọ ọ metụtara ka ha gbasie mbọ ike n'ọrụ ịnapụta ndị ahụ niile eji eji ma kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ niile ji Oyo State mere ebe obibi iji gbochie ụdị ihe ahụ ime ọzọ n'ọdịnihu. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ngalaba ụlọ ọrụ ojii n'okirikiri South West DIG Adegboke Fayode ekwego nkwa na ụmụ akwụkwọ 39 na ndị ọrụ nkuzi asaa ahụ atọrọ n'obodo Ahoro Enrile Yawota Alausa nke kansụl ime obodo Orire dị na Oyo State ga-enwetaghachi nnwere onwe ha n'oge na-eteghị aka. Fayode kwuru na kwuru nke a mgbe ọ gara ọrụ nleta n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Lagos dị na Ikeja. A tọrọ ndị ahụ n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ 2026 n'ụlọ akwụkwọ ha. Ndị omekome ahụ mechakwara gbuo otu onye nkuzi n'etiti ha enyere aha ya dịka Michael Oyedukom ma bepụ ya isi n'abalị 17 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ozi na-akọwa na ndị ntọrọ mmadụ ahụ chọrọ ka a tọhapụ ụfọdụ ndị isi ha eji eji, kwụọ ha ego mgbapụta ramsom, nye ha ụgbọala Hilux 2, ma tinye ụfọdụ iwu Sharia n'ọrụ. Otu ọ dị, akụkọ ọhụrụ kwuru na ndị ntọrọ mmadụ ahụ akwụsịgo ụfọdụ n'ime ihe ndị ha chọburu ka e mere ha. A hụtara gọvanọ ochie Chiburu Delta State n'oge gara aga bụ Ifeanyi Okowa ụnyaahụ n'isi ụlọ ọrụ eti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC dị na Awolowo Road, Ikoyi, Lagos. Agbanyeghị na ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ EFCC bụ Dele Oyewale ekwughị okwu banyere ya, otu onye ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ kwuru na a na-enyocha Okowa maka ebubo ịtụgharị ihe dịka otu ijeri naira nke ego Derivation Fund nke Delta State natara na agbata afọ 2015 na 2023. Dịka ozi ahụ siri kọwapụta, Okowa gara na ụlọ ọrụ EFCC ahụ iji rịọ ka a tọhapụ akwụkwọ ikike njem paspọtụ ya ka o nwee ike ịga mba ọzọ maka nlekọta ahụike ya. Ka ọ dị ugbu a, amatabeghị ma ụlọ ọrụ EFCC anabatara arịrịọ ahụ. Gọọmenti Anambra State adọrọ aka na ntị nye ndị niile nwere ụlọ nakwa obere ụlọ ndị ọzọgasị iwu na-akwadoghị ka ha rube isi n'usoro iwu eji ewu ụlọ dị ugbu a, ma ọ bụghị ya a ga-ebibi ụlọ ndị ahụ. Kọmishọna maka nhazi ala na mmepe obodo Maazị Chijioke Ojukwu kwuru nke a mgbe ọ na-eme nyocha n'ọdụ ahịa Ogbunike Wood Market, Ogidi Building Material Market, akụkụ ụfọdụ nke Nnewi, Oyagu Market, Abagala na ebe ndị ọzọ gasị. Ọ sị na ụfọdụ ọdụ ahịa ewuru n'Oyagu, Abagala agbasoghị usoro iwu kwesịrị ekwesị ma dọọ aka na ntị na a ga-etikpo ha niile. O mekwara ka a mata na gọọmenti Anambra State agaghị ala azụ n'ịkwatu ụlọ ndị ahụ niile, ma ha bụ nke gọọmenti, nke ndị mmadụ nkịtị ma ọ bụ nke otu, ma ọ bụrụ na o megidere iwu nhazi ala. Onye kọmishọna ahụ kwukwara na gọvanọ Chukwuma Soludo enyego nkwado iwu ọhụrụ nke chọrọ ka ụlọ niile dị n'akụkụ okporo ụzọ awara awara abụọ dị na mpaghara Nnewi dịte aka nye ebe ndị mmadụ si agafe. Ụlọ ọrụ Ministrate na-ahụ maka akụrụngwa mmanụ petrol akatọgo ọgbakọ mberede ụfọdụ ndị isi ụlọ ọrụ nchekwa Department of State Service DSS, Economic and Financial Crimes Commission EFCC na Nigerian Police Force iji lebanye anya na nsogbu nchekwa ikuku gas dịka ọnụ ahịa ya bụ ngwaahịa na-arịgo n'elu ọjị ugbu a n'okirikiri ala anyị. Akwụkwọ ozi si n'aka ndị isi ngalaba ụlọ ọrụ Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority kwuru na nzukọ ahụ chịkọtara ndị ọrụ gọọmenti dị mkpa, ndị na-ahụ maka iwu,
ndị na-emepụta gas, ndị ahịa, ndị na-arụ ọrụ ngalaba nchekwa gas nakwa ụlọ ọrụ dị iche iche iji nyochaa ihe na-ebute oke ọnụ ahịa ikuku gas eji esi ihe oriri. Onye ọdọ akwụkwọ ụlọ ọrụ ministrate na-ahụ maka akarangwa mmanụ petrol bụ Patience Oyekunle kọwara ikuku gas LPG dịka isi iyi dị oke mkpa nye ezinụlọ n'akụkụ dị mkpa. O kwuru na ịrị elu ọnụ ahịa ikuku gas LPG na-enyekwu ezinụlọ dị iche iche na nsogbu ụkọ ego. Minista nke nta na-ahụ maka akụrụngwa mmanụ ala gas bụ Ekperikpe Ekpo kwuru na onye isi ala Bola Tinubu nwere nnukwu nchegbu banyere oke ọnụ ahịa LPG dịka ọ gara n'ihu nye ụlọ ọrụ ndị dị mkpa ntụziaka ka ha mee ihe ngwa ngwa iji dozie ọnọdụ ahụ. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Delta State ejidego ụgbọala 26 maka enweghị akara ndebanye aha ma ọ bụ iji akara efere zoro ezo gbachara agbacha mebiri emebi ma ọ bụ nke a na-apụghị ịgụta nke ọma. Kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Yemi Oyeniyi duru ndị ọrụ mmanye iwu ahụ na Asaba na gburugburu ya. Oyeniyi kwuru na ọrụ ahụ sonyere na mbọ iji mee ka nchekwa ọhanaeze siwanye ike, mee ka njirimara ụgbọala dị mfe ma kwalitekwazie ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze Delta State. Dịka o siri kwuo, e mechara kpọpụta ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'ụlọikpe dị na Asaba maka ịzara ọnụ na ya bụ usoro iwu ha dara. Ọ rịọrọ ndị nwe ụgbọala na ndị ọkwọ ụgbọala ka ha na-erube isi n'usoro iwu ndebanye aha ụgbọala ma hụ na ha na-egosipụta akara efere ụgbọala ha nke ọma. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ dọrọ aka na ntị ma kwuo na ya bụ ọrụ ga-agazu nsọtụ Delta State niile. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asịmpụga ala, onye isi ala mba Britain bụ Keir Starmer achịkọbago ọgbakọ ndị isi ọchị mba ahụ ka ọ gachara otu ụbọchị o jicha gba alụkwaghịm n'ọrụ onye isi otu pati Labour. Ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị otu pati Labour na-atụle ịzọ ọkwa onye ndu otu ahụ gụnyere Darren Jones na onye bụbu minista nchekwa Al Kanz, n'agbanyeghị na ugbu a ha enweghị nkwado zuru oke n'aka ndị omebe iwu. Andy Boham, onye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye omebe iwu maka Macclesfield, ka a na-ahụ dịka onye nwere ohere kacha ukwuu iji dochie Starmer. Otu ọ dị, ndị omebe iwu Labour ka na-ahụrịta ụka ma Maazị Boham ọ kwesịrị ịsọ mpi megide ndị ọzọ maka onye ndu otu pati ahụ. A ga-emepe ndebanye aha ndị chọrọ iso na asọmpi ahụ n'abalị 9 nke ọnwa Julaị ma mechie ya n'abalị 16 nke ọnwa Julaị. Nke a pụtara na Maazị Boham nwere ike bụrụ onye Prime Minister mba Britain n'abalị 17 nke ọnwa Julaị ma ọ bụrụ na enweghị onye ọbụla ọzọ chere ya aka mgba. Ozi a nke anyị ji ewetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie. Gewachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta Ekiti steeti e mere na ngwụcha izuka gara aga bụ Dr. Wole Oluyede Emeko ka amata na ọ nabataghị nsonaazụ ya bụ nhọpụta nke ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC kwupụtara. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ngagharị iwe ma gbochie okporo ụzọ awara awara dị iche iche n'Ibadan, isi obodo Oyo steeti, maka ịnapụta ngwa ngwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ niile atọrọ na kansụl ime obodo Orire nke steeti ahụ n'ọdị nsọ. A hụtara gọvanọ ochie Chibiru Delta steeti n'oge gara aga bụ Ifeanyi Okowa ụnyaahụ n'isi ụlọ ọrụ etu na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC dị na Awolowo Road, Ikoyi, Lagos. Na Anambra steeti ka esi wetara ego ozi na gọọmenti Anambra steeti adọka aka na ntị nye ndị niile nwere ụlọ nakwa obere ụlọ ndị ọzọgasị iwu na-akwadoghị ka ha rube isi n'usoro iwu eji ewu ụlọ dị ugbu a, ma ọ bụ ya a ga-ebibi ụlọ ndị ahụ.
Igbo njoma gere ntị ebe a ka akụwa nketa abịara n'isi njedebe. Site na akụwa abịara gị sinimachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị sonyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etogbara uru di takwa akwara ahụ na mobi pona 0803320902
2: get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na eme ndụ mmadụ juputa na ahuike
2: uno no godo na menu donyiru ni ga
3: madin enwela mgbakasị ahụ nwanne m echegbuzi n'onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị
4: cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice
3: ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala

0: ịtọ ọhụrụ n'ọnụ ahịa ₦600 naanị. Otu ụtọ mgbọrọgwụ ahụ na-esi obi ike ugbu a na karama dị mfe iburu.
1: Origin ejiri mgbọrọgwụ kwụọ ugbu a na karama PET 330ml naanị ₦600. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Ṅụọ ka onye nwere uche.